0: Tak pojďme do Egypta, přátelé.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Ramzes II. Bol jedným z najznámejších egyptských faraónov. Keď jeho múmiu v roku 1974 v Egypte napadla plieseň, musela ta múmia odletieť na liečenie do Francúzska. Pred odletom museli ale Egypťania
3: udelať pás.
2: Urobiť čo?
3: Vyfotiť ho.
2: No počkajte, čo mu museli urobiť, aby mohol odletieť?
3: Nejakú schránku.
4: Nejakú schránku, no.
2: Ale Tomáš to krásne odpálil.
4: Jako fakt, jo.
2: Aby mohla múmia Ramzesa II. Legálne vycestovať. Vystavili mu úrady oficiálny egyptský cestovný pas. Počkajte, v ktorom bolo uvedené povolanie?
3: Faraón.
2: Ne, ale tak blízko.
3: Král, jo.
2: Povolanie, kráľ.
3: To sú, ježiš, tí úředníci sú fakt kreteni.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet